0: Klockan är 03.00.
1: Du hör på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glöm inte att på måndagen och onsdagen så är det Radio Bingo. Det sker klockan 21.00.

Nu ska vi synge psalm nummer 858 i norsk psalmbok. Efter psalmen ska Phil Wilson hilsa kort på menigheten.

0: Greetings of grace, mercy, and peace from God the Father, our Lord and Savior Jesus Christ. Amen.
1: Hälsningen med nåd och barmhärtighet och fred från Gud vår far och vår Herre Jesus Kristus. Amen.
0: My name is Phil Wilson and I come from Hawkinson, Washington in the US.
1: Mitt namn är Phil Wilson, jag kommer från Hawkinson-enheten i USA.
0: I have been a minister of the gospel for over 30 years and a pastor for the last 20 years.
1: Jag har talat Guds ord i över 30 år och varit pastor i min menighet de sista 20 åren.
0: But I'm now retired from being a pastor.
1: Och nu är jag pensionist från jobben som pastor.
0: But if the Lord so wills, if he would use me, I would continue to preach the word.
1: Men om Gud vill och han vill bruka mig så ska jag fortsätta att tala Guds ord.
0: I'm here with my wife Gwen.
1: Jag är här med min kone Gwen.
0: And I have 6 children and 22 grandchildren at home.
1: Jag har 6 barn och 22 barnbarn hemma.
0: And they sent greetings.
1: Och de sände hälsningar.
0: As well as the brothers and sisters in faith in Hawkinson, Washington.
1: Som också bröderna och systrarna i troen från Hawkinson i USA, i Washington.
0: I first was in your area 47 years ago.
1: Första gången var det här i detta område för 47 år sedan.
0: When I came here with my father and the rest of our family.
1: Jag var här med min far och resten av vår familj.
0: My father's name was Oscar Wilson.
1: Min fars namn var Oscar Wilson.
0: Some of you older people may remember him.
1: Kanske någon av er äldre huskar honom.
0: I was also here with my wife Gwen in 19 years ago.
1: Jag var också här med min kona Gwen för 19 år sedan.
0: When my son Matt, our oldest son, got married.
1: När min äldste son Matt blev gifte sig.
0: He married Livana Christensen.
1: Han gifte sig med Livanne Christensen.
0: And we decided a couple years after they were married that we would return here for a visit.
1: Och vi bestämde oss att vi skulle komma hit tillbaka några år efter det.
0: And here we is 19 years later.
1: Och så är vi nu här 19 år senare.
0: And we finally made it.
1: Så till slut så kom vi oss hit.
0: So I greet you again with God's peace.
1: Så jag hälsar er igen med Guds fred.
0: We read in the Psalm 122, verse 1.
1: Vi läser i Psalm 122 i den första versen.
0: I was glad when they said unto me, let us go into the house of the Lord.
1: Jag gläder mig med den som säger till mig, vi vill gå till Herrens hus.
0: This is the third of 15 psalms of this nature.
1: Detta är den tredje av 15 psalmer som är av denna typen.
0: They are called psalms of degrees or psalms of ascent.
1: Det talas om psalmer till som handlar om resa.
0: The children of Israel sang these psalms as they approached the high and holy city of Jerusalem.
1: Israels barn de sang denna sången när de närmade sig den heliga byen Jerusalem.
0: And they sang these songs with great joy in their heart.
1: Och de sang detta med stor glädje i deras hjärtan.
0: And with great expectation that God would visit them.
1: Och med höga förväntningar till deras besök.
0: It is not different for us now.
1: Det är inte annorlunda för oss nu.
0: When we were planning our trip a few months ago.
1: När vi planerade vår tur för några månader sedan.
0: I contacted our friend Ken Helmes in the south of Finland.
1: Så tog jag kontakt med min vän Ken Helms som bor i Sörfinland.
0: To inquire when the big meetings services would be in Finland.
1: För att spöra honom om när det är storförsamlingar i Finland.
0: And he told me they would be last weekend in Larsmo.
1: Och han fortalte att det var förra helg i Larsmo.
0: So we planned our trip around those big meetings.
1: Så vi planlade vår resa runt dessa storförsamlingarna.
0: And here we are at the second week of services.
1: Och så är vi här nu den andra helgen med samlingar.
0: And we like the children of Israel.
1: Och vi likar Israels barn.
0: Look forward to being under the hearing of God's word.
1: Så som Israels barn så ser vi fram till att höra Guds ord.
0: The Bible tells us that we have fellowship one with another.
1: Bibeln talar oss att vi har samfund med varandra.
0: And truly our fellowship is with the Father and with the Son.
1: Och vår sanna samfund är med Fadern och med Sonen.
0: Where the blood of Jesus cleanses us from all unrighteousness.
1: Vår Jesu blod renser oss från all orättfärdighet.
0: So what is the reason that we desire to have fellowship one with another?
1: Vad är då grunden till att vi önskar att ha samfund med varandra?
0: The Bible also tells us that those who would believe in God would be saved.
1: Bibeln säger också till oss att de som tror på Gud ska bli frälst.
0: But how can they believe without a preacher?
1: Men hurdan kan de tro där så mycket det är talat till dem?
0: And how would they preach unless they be sent?
1: Och hurdan kan de tala där som det icke blir sänt?
0: So then faith cometh by hearing and hearing by the word of God.
1: Så troen kommer av hörelsen och hörelsen av Guds ord.
0: We come to hear the word of God.
1: Vi kommer för att höra Guds ord.
0: We come to hear that we are a sinner.
1: Vi kommer för att höra att vi är syndare.
0: Because all have sinned and fallen short of the glory of God.
1: För de alla har fallit i synd och är utanför Guds härlighet.
0: But greater than that is the grace of God.
1: Men större än det är Guds nåde.
0: Even though our sin would be great,
1: även om våra synder är stora,
0: God's grace is greater.
1: Så är Guds nåde större.
0: So here we come to hear sin and grace.
1: Så vi kommer hit för att höra om synd och nåde.
0: Law and gospel.
1: Om lov och evangelium.
0: That we would be aware of our sinfulness.
1: Att vi skulle känna vår syndfullhet.
0: As Jesus tells us that the well need not a physician.
1: Slik Jesus säger att de friska tvänger icke en läge.
0: The great physician is in our midst.
1: Den stora lägen är mitt ibland oss.
0: Even as these Israelite children would wander in the wilderness.
1: Liksom Israels barn vandrat i örkenen.
0: And they would cease from their wanderings and erect the tabernacle.
1: Och så stoppet i sin vandring och satte upp tabernaklet.
0: And the glory of the Father would descend upon the tabernacle.
1: Och Guds härlighet sänket sig ned över tabernaklet.
0: Assuring the children of God that he was with them.
1: Försäkrande Guds barn att han var med dem.
0: Our prayer is that God would be with us.
1: Vår bön är att Gud ska vara med oss.
0: That he would visit us in our need.
1: Att han ska besöka oss när vi har behov.
0: And we have the sure promises in the word that he is with us.
1: Och vi har de starka löften i hans ord att han är med oss.
0: When Jesus speaks about forgiveness, the very essence of the gospel.
1: När Jesus talar om tillgivelsen som är kärnan i evangeliet.
0: He tells us that where two or three are gathered in his name, there am I in the midst.
1: Så säger han, var två eller tre är samlat i mitt namn, där är jag med dem.
0: Jesus is with us.
1: Jesus är med oss.
0: The blood of Jesus speaks. And you have the assurance, the hope of heaven.
1: Och du har saligheten och himmelens hopp.
0: God bless these services this weekend.
1: Gud må välsigna dessa samlingar denna helgen.
0: And I would ask for your prayers as we pray for one another in this church of God.
1: Och jag vill också be om deras bönder när vi ber för varandra här i Guds menighet.
0: That he would preserve us even unto the end.
1: Att han skulle behålla oss helt till änden.
0: The psalm closes with this verse.
1: Salmen avslutar med detta verset.
0: I will now say, peace be within thee, because of the house of the Lord our God, I will seek thy good.
1: Där var det fred innan din våld, ro i dina saler. För mina bröder som mina vänner skyld vill jag säga, fred vara i dig.
0: Amen.
1: Amen.
2: Nu ska vi sjunga psalm nummer 669. Efter psalmen ska Jukka Malinen hålla talen tolkas av Håkan Funk till finsk.

la oss förenas i tack och bön i Jesu namn. Fyrstu med kitoksen, jag ropar också en Jesuksen i mig. Vi tackar dig, kära himmelske Fader, för att vi får vara samlat här om ditt ord. Och vi tackar dig för att våra gäster har kommit gott fram. Och vi ber oss för dem som fortsatt är på väg. Och vi tackar dig för ordet som är våra fötters lykt och ett lys på vår stig. Och vi tackar dig, Herre, för försoningen som du har berättat oss i din son. Och Herre, vi ber om att du välsignar den kommande natten och vårt samvaro här. Vi ber om att kärlighetens ånd får råde och att du förer oss kristna närmare varandra och närmare dig. Och vi ber också om rammen här att vi får ett gott och tjänligt värld. Och att visst du ger oss en ny nådens dag, att vi får samlas här igen till din ära. Och så läser jag oss en aftenbön från Luthers lilla katekisme. Jag tackar dig, min himmelske far, med Jesus Kristus, din kära son, för det du nådig har bevarat mig idag. Och ber dig att du må tillge alla mina synder och all urätt jag har gjort, att du nådig må bevara mig i natt. För jag övergir mig med legeme och själ och allt i dina händer. Jag ber om att din helige ängel må vara med mig, så den onde fiende icke får makt över mig. Amen. Och så ber vi den bön som du, Herre Jesus, själv har lärt oss bär på vårt språk. I särmejden, jag kallar detta i vajsa. Pyhetet du olkoon sinun nimesi. Tulkoon sinun valtakuntasi. Tapahtukoon sinun tahtosi myös maan päällä niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä meidän joka päiväinen leipämme. Ja anna meille meidän syntimme anteeksi, niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Äläkä saata meidän kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta, sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Aamen. Herren välsigne dig och bevara dig. Herren la sitt ansikt lyse över dig och vär dig nådig. Herren löfte sitt åsyn på dig och ge dig fred. I Faderens och Sönnens och den helige Andes namn. Och så för vi går så har oss lite information. Som nämnt så är det servering av kvälls inne på AKG på Alta Kristna Grundskola. Det är cirka 800 meter härifrån. Och klockan 21 så samlas vi till sangkväll i Nordlyskatedralen. Och imorgon och lördag och så på söndag så serveras det middag på skolan. Det serveras också kaffe och det finns kiosk. Och betalning kan göras med kort eller kontant i kiosken och också med Vips och Mobile Pay. Det går också att betala med giro. Mötet sändes på Radio DSF och på YouTube. Och information finns också på menighetens hemsida som är elmalta.no. Och där som någon har behov för övernattning så kan man ta kontakt med Nils Arnesen. Och eller som det är spörsmål om möte så går det också att ta kontakt med möteleder Paul Håkon Nilsen. Telefonnumren står också uppslått där på skolan. Och så samlas vi igen imorgon här klockan 11. Siis koululla, Altan kristilliselle peruskoululla, tarjotaan nyt illallista ja huomenna siellä tarjotaan päivällistä. Ja siellä on kahvia ja kioski ja siellä voi maksaa kortilla tai mobile payillä.

0: som ska jobba vidare med det här och sen är på höring och kommer med ett förslag som till slut munnar ut i något som sker i framtiden. Hur viktigt är det då för docker i Nordkap Arbeiderparti och Finnmark Arbeiderparti och Vestfinnmark Råd att hålla den här saken varm så att det inte bara blir liggande i skuff?
1: Det är klart det är väldigt viktigt nu som rapporten är ute på höring. Jag menar att fristen är i oktober så är det ju väldigt viktigt att man kommer med inspel på den både från fiskerinäringen och från kystsamfunden. Förklart alltså öppen grupp, jag tror att vi vet hur viktig öppen grupp är för Nordkap kommun. Når vi ser hvordan det går med lukka gruppe och fartøy över 11 meter, det är väldigt få igen i Nordkap, så öppen grupp kommer i framtiden att vara otroligt viktig för Nordkap kommun och därför väldigt viktigt att vi menar något om den rapporten som ministern nu lägger ut på öring.
0: Men så är det inte så ofta docker har kommunstyremöte och många gånger så blir kommunstyran så den blir så att det passar inte med de höringsfristerna och allt sånt där och det blir andra som måste avge uttalelse på vägna. Är det för dåligt att ha sån här fiskeridebatter i kommunstyret? Jag kan ju tänka att hvis dere tog upp den här saken så hade fort kvällen gått.
1: Ja, alltså vi ska nog sørge för att vi får ge den høringsuttalelse till rapporten och hvis det ikke passer med kommunestyret så må vi nog finna en ordning på det, men fiskeridebatt är kanske inte det vi har oftast. Vi tar det kanske lite för gitt att fisken är där, men det är ju grundlaget för att vi bor i kommun egentligen. Jag var på landsmöte i Arbeiderpartiet för några år tillbaka och jag var en av få som snackade om fiskeripolitik på talerstolen bland 400 talare. Så det är otroligt viktigt att vi får diskuterat fiskeripolitik och inte bara öppen grupp men allt det som föregår nu innan fiskerien. I lys av det så kan det vara grund till att vara lite bekymrad om hur det kommer att se ut i framtiden.
0: Men samtidigt är det så att när jag snackar med aktiva fiskare så blir de lite som frustrerade över det de politiker säger om fiskerien. För det där har de inte grejer på sig. Det blir lite sån där artig diskussion av och till.
1: Ja, det gör ju det. Men jag för egen del har nog intryck av att jag har god dialog med fiskerinäringen. I det här tillfället så hade vi också en representant från Nordkap Fiskarlagen, Sindre Hansen, i utvalget. Och det är ju klart det är en resurs att ha fiskaren också i utvalget. I ett utvalg bestående av ni så var det i det här tillfället bara två ordförare och mest fiskare. Så de har fått anledning till att sätta sitt präg på rapporten som i stor grad är enstämmig. Alltså, så jag syns rapporten är god och den kastar bollen över till ministern på någon principiella spörsmål om framtiden till öppen grupp.
0: Bruk av kunstig intelligens fører til økt pågang med spørsmål om mulige giftige planter.
2: Vi har mye mer tilgjengelige informasjonskanaler som kunstig intelligens og lignende, og vi merker jo at vi har økt pågang på grunn av det, fordi det kanskje blir mange situasjoner som er lite farlige som hauses opp litt.
3: Ingvild Kjetilsdottir Øverland er seniorrådgiver i giftinformasjon i Folkehelseinstituttet FHI. Daglig må hun og kollegaen svare på telefoner fra bekymret foreldre, barnehageansatte og lærere som er redde for at særlig små barn har spist noe de mistenker er giftig. I 2025 tok de imot over 3000 henvendelser. Kun på planter.
2: Veldig mange av spørsmålene vi får jo fra allmennhet, og så gjelder veldig mange av de små barn. Og der det jo veldig mye uhelseinntak, så det jo barn som har smakt på en plante, tatt en bit, spist et bær, etc. Og det er jo generelt lite farlig.
3: Når folk likevel blir bekymret, tror Øverland det kan handle om flere ting. Eksempelvis bruken av kunstig intelligens.
2: Så er det kanskje litt lite nyansert, altså det gjør ofte folk bekymret, er det vi opplever.
3: Botaniker Charlotte Bjorå ved Naturhistorisk museum mener det er viktig å vite hvilke planter som kan skade oss, men hun tror medieoppslag kan bidra til å skremme folk unødig opp. Hun viser til en fersk sak fra NRK om Finnmarksnyseroten, en svært giftig plante som sprer seg i Finnmark, og som det også finnes lignende arter av i Sør-Norge.
4: Det som jeg synes er uheldig, det at det høres ut som det at det veldig fort gjort å bli forgiftet, at det skjer for veldig mange, og det jo ikke tilfelle når det gjelder nysrot. Det veldig få forgiftningssaker, for at det ikke noe

Vi lytta på en tango medley framfört av Odd Tom Risdal och Walter Eriksson. De nästa som ska spela för oss, det är Desi Hines och Frankie Skor. Kommer med en melodi som heter för The Ramblin' Hose.

Vi lyttar på Mick Flavin med melodien Home in Longford. Vi också kommer fram nu till sista melodi, så därmed må vi runda av programmet. Till att framföra den sista låten har vi plockat ut vissa grupper Öbarna. Vi ska framföra en melodi av Evert Taube, Elinor dansar. Så med den önskar vi docker lycka till vidare och så snackas vi kanske efter vart. Ha det bra så länge.